کوئی تراجو نہیں ہوتے ہے رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، کہتے ہیں کہ کوئی تراجو بنا ہی نہیں جو رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، پر کہتے ہیں ایک پرواہ بتاتی ہے کہ خیال کی پڑلا کتنا بھاری ہے۔

سننے والوں آپ چن ہیں فاہون ہندوستانی ریڈیو پر، صبح کا کاریکرم ہے اور دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سبھاپتی جنہوں نے یہ بھار کو اپنے اوپر لیے ہے کہ ہمارے سبھی ہندوتو یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی پرانت سے اور یہ کاریکرم کو سنتے ہیں اور یہ ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے، دھنیواد کیا جاتا ہے اور سبھی جو ہمارے ہندو اسکول جو یہاں نئی دلاند میں بنایا گیا ہے سبھی نے اپنے سہیوگ دیے ہے اور آج اتنا اور یعنی کہ ہمارے ہندوتو کے لیے اسکول جو نئی دلاند میں جا کر کے بنایا گیا، اسی پرکار سے سبھی بڑے بڑے جو ہمارے دھرم ہمارے سنسکرتی ہمارے سبھیتا کے لیے کام کیے ہیں، کچھ لوگ جو آج نہیں بھی ہے اور کام کر کے چلے گئے ہیں، تو ہم سب کے لیے ایسا سندر سندر ویوستھا کو اور بنائے گئے ہیں، سبھی کو ہاردک سے ابھینندن کیا جاتا ہے۔

زندگی کی ہر ٹھوکر نے بس ایک ہی سبق سکھایا ہے۔ زندگی کے ہر ٹھوکر نے بس ایک ہی سبق سکھایا ہے کہ راستے کیسے بھی ہو، صرف اپنے پیروں پر بھروسہ رکھو۔ رشتوں کا بگیا

0: چون ہے فاہن ہندوستانی ریڈیو سے وقت اور سن سے دولت سے زیادہ قیمتی ہے،
1: ریڈی 1 2 3

کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ تو دوستو، اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ یہ سندر سا گیت جو نکالا گیا ہے یارانہ فلم سے، نئی خطین اینن تختخ میں پکچرائز کیا گیا۔ ایک فلم جس میں امیتابھ بچن اور امجد خان جو متر تھے، دوستی کا اور جو اپنا نبھائے،

آج انسان کے دو چہرے ہیں، ایک اصلیت ہے اور دوسرا جو وہ دنیا کو دکھتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور سارا دن دوہری زندگی جیتے جیتے انسان تھک جاتا ہے اور سپنے میں وہ اپنی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔